Erade me tuntum odine me kanfo on ye waye o ma brabo. Erade osimi twa bo bia kamuntumi twa. Masem nyina na me dia ya nyum twa mi ji waye kanfo David. Erade ji waye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Jo tuntum esanse. Osana ufata.

Awurade ade abako pɛ na gyimi firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade abako pɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo Nyame wakoma de. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn me kɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.

tobiye juma nipa ne sori kase nti jama moni ni nyakopo betu de na ye juma tobiya wo bo jama e wo nyakopo betu de na ye juma odofo so nyame di obi be ye juma diso mabo amaniasa wo ye gwae wo ye gwae ela so nyame di obi be ye juma diso mabo amaniasa ojo nipa we be ye juma ti se ade obe ye no gidi. Hola, hola.

wakana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhiramo papa wasiri ofrudia pano ayano bigina sue piano se nyame amfa wudije so amonom na naka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhiramo papa ye nyame namo so ayye edoso ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhiramo papa.

sabre amane siwu ye mi nyaba yem jinindi oyo nyamia osi sani pa sabre e ha wunyina ye ne dia dia be na wo famu na gwa de tumenye e ha o be na wo famu wo de tumenye ma

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi apiara ni ye endia sie opase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

Eradim pempe so de ma babe dri. Enya ma wondi ni mi nyansa bi na aye. Eya na ye ni passe so timi dana so so ya. Eni sika anase na ho fe na sa ye na ho nya bi ntira. Eya adom na wodi adom ye erade. Se de wa hwe me fon so so eni mi ani. Eradim me boni ni na mi enyi na ye mo numpo. Da so do me.